0: Ruslan. Ruslan, kehet KTP. Eta aing rek mawa beas raskin. Kudu aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
1: BLT.
0: BLT, no BLT artinya
2: bantuan langsung tunai.
0: Oh.